0: sam Ivana Kingu.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosana Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male, 97,9 MHz.
12: To je to.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Dobar dan, izvolite. Može. Za broj 2 kaže i to nam je 9. 9 nam imaju i ljubavnici. Halo, dobar dan.
1: Marijana, bok.
0: Hvala. Dakle, ljubavnici 10 i čuvari gromova 9 bore se za prvo mjesto. Halo, dobar dan. Hvala, Dženja. Deset, dobar dan.
1: Marijana, bok.
0: Bog, Dženja, hvala. Dobar dan, izvolite.
2: Dva.
0: Bože, Dženja. Jedan, dva. I tak smo dalje na istom. Hvala, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav iz Grigurovca. Ja bi za Marijanu.
0: Za Marijana muž.
2: Ja bi lijepe sve pozdrav slušao za kolike djec ima Hrvatskem Zagorju. Da njim Bog da zdravlja, sreća, penes, mira, ljubavi, veselja. I za me odigrete Zagorski sam veselja.
0: Može, naravno, zvak.
2: Lijepi vam pozdrav i doviđenja.
0: Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, broj 2.
0: 2, može, Dženja. Slušamo.
3: Marijana.
0: Može, Dženja. Dobar dan, izvolite.
2: 2.
0: Može, Dženja. Opet zvon na 13, izvolite.
1: Marijana, bok.
0: Bog, Dženja. Ali nismo samo na ljubavnicima i čuvari grobovima. Pozdrav isto iz WhatsAppa, glas za Ljubku 1. I želja Jezus Kristus, kak smo željni. Lijepi pozdrav želim u Berbi na Kamenščaku. Dobar dan, pozdrav.
3: Marijana.
0: Može, Dženja. Izvolite.
2: 2.
0: Dženja, hvala. I slušamo.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Za ljubavnice.
0: Može.
4: Može Luku Basija, Ivo.
0: Može, naravno.
4: Hvala, pozdrav svima i vama, bok.
0: Bok, Dženja.
5: Gledam te svakoga dana, dok prolaziš kraj kuće moje.
0: Marijana 16, ljubavnici, dakle, čuvari gromova 13, izvolite.
3: Marijana.
0: Može, hvala, Dženja.
5: U meni javlja, kad ugledam lice tvoje, ja ne znam baš...
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, broj 2.
0: Može, hvala, Dženja. Izvolite, pozdrav.
6: Marijana.
0: Može.

Dobrodošli u prvu Radio Burzu 10.30, pa ako nešto kupujete ili prodajete, telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

волшебна Штефа, кума Юру, соседа Мартина и Винус Берека. А нега кај му је тишла Розет пред Велете, жену, но и Веле, оди с нами на гемишт. А кај ти је јенгемишт? Јенгемишт је как и ништ. Па смо спили рунди пар, потем настал је дармар.

Dragi moji zlatarščani, svi ljubitelji old school rock'n'rolla i svi koji će to postati, ja sam Davor Dominić iz benda Godfathers, AC/DC tribut benda. Dolazimo iz Varaždina, a dođite i vi u Zlatarski park mladeži večeras na naš koncert i provest ćemo vas kroz najveće hitove ovog legendarnog benda. AC/DC i Godfathers, vesele se vašem dolasku. Long live rock'n'roll!

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Dragi moji zlatarčani, svi ljubitelji old school rock'n'rolla i svi koji će to postati, ja sam Davor Dominić iz benda Godfathers, AC/DC tribute benda. Dolazimo iz Varaždina, a dođite i vi u Zlatarski park Mladeži večeras na naš koncert i provećemo vas kroz najveće hitove ovog legendarnog benda. AC/DC i Godfathers, vesele se vašem dolasku. Long live rock'n'roll!

0: 97,9% čiste zabave.
1: Dragi moji zlatarčani, svi ljubitelji old school rock and rolla i svi koji će to postati. Ja sam Davor Dominić iz benda Godfathers, AC/DC tribut benda. Dolazim iz Varaždina, a dođite i vi u Zlatarski park mladeži večeras na naš koncert i provećemo vas kroz najveće hitove ovog legendarnog benda. AC/DC i Godfathers, vesele se vašem dolasku. Long live rock and roll!

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: Devet.
1: Devet.
2: Devet.
1: Devet.
2: Devet.
1: Devet.
2: Devet.
1: Devet.
2: Devet.
1: Devet. Devet. Devet. Devet.
2: Devet.
3: Dragi moji zlatarčani, svi ljubitelji old school rock'n'rolla i svi koji će to postati. Ja sam Davor Dominić iz benda Godfathers, AC/DC tribute benda. Dolazimo iz Varaždina, a dođite i vi u Zlatarski park mladeži večeras na naš koncert i provećemo vas kroz najveće hitove ovog legendarnog benda. AC/DC i Godfathers, vesele se vašem dolasku. Old Leaf Rock'n'Roll.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.